to lava. Chiada la unene. Jango bulava. Ala kuchakara rata unda kuzi. Dala kele kele to echare kauza ora kele kele to echu ampuzara. Eo na na uteo kute nuniala. Nambela bingi sase we. Eo na na uteo kute nuniala. Nambela bingi trangu we. Ampela matita, matita, matita, nulu chane kawa.